var Real Ones där som sang om den ensamma byn, eller Lonesome Town hette den. Ja då, det blir nog inte ensamt i byn ikväll. Nu är ju fredag aften, så det blir säkert livat över hela länge. Men det är fortsatt tidigt på morgon, så vi ska starta dagen nu. Tidig morgon i programmet. Nils Hågen Onsdag är i studio och Kjenn Barion Woodset.

0: och Sean Henrik Mathesson.
1: MGP-vinner Jonas Lov är i Wien och gör sig klar till semifinalen. Hur mycket pommes frites har han rukat och spis? Vi kör på tråden till han idag.
2: Ja, vi har också säkrat oss första intervju med den splitter nya panelledaren i Nytt på Nytt. Det är graderat som en statshemlighet fram till klockan är 10.
1: Ja, då blir det avstört. I tillägg så blir det en helt vill låtkamp och vår egen reporter Eivind är ute på gatan.
2: Ja, välkommen till en stappa.

0: Roxette här i nitimen Spending My Time. Hört förleden dag på eget program, alltså nitimen. Det kunde varit måndag eller tisdag, då hade du sändning samman med Silje.
1: Ja.
0: Nordnes.
1: Ja, ja.
0: Och då syns du faktiskt var ganska så stödig i spansk. En bitter liten period riktigt nog, men du hade någon fras där.
1: Donde está la biblioteca?
0: Ja.
1: En fras man ju tränger ofta när man är på ferie i spansktalande land. Var är biblioteket? Mm. En la mesa hay tres copas. Det är tre koppar på bordet. Tres pajitas, por favor, det är en mer spansk. Tre sugrör, tack. Mm. Una más silla, por favor. En stol till. Hvis det, for eksempel, vi är fem i familjen vår, och plötsligt står det bara fyra där, så får vi en stol till.
0: Ja, jag är lika imponert nu som jag var, som lytter till er i uka. Vad är klocka? Kan du akkurat det spanska uttrycket?
1: Ahora, ett eller annat. ¿Qué ahora?
0: Ja, du är ganska så nært, och grunden till att jag liker att brief med akkurat den setningen där, det är att jag var på ferie i ett spansktalande land och hörte denna sången Spending My Time i den spanska versionen Un día sin ti, som vi strax ska höra starten på. För på brittisk så startar ju låten What's the time? Ja. Seems it's already morning. Jag liker också att du står upp och tar en kopp te. I get up. I try to read a bit, but the story is too thin. Ja, det är långt över min spansk, självklart. Men akkurat den starten där, what's the time? Vad är klockan? Det kan vi alla lära av att höra den spanska versionen.
2: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es?
0: ¿Qué hora es?
1: ¿Qué hora es? Sí, claro. Sí, claro, ¿qué hora es? Fantastiskt.
0: Fantastiskt.
1: Fantastiskt.

0: episk. Verken mer eller mindre Eagles. Och tack alla för.
1: Ja, men det är episk, men Lotte, du ska få lov till att leva i episkheten
2: ett
1: ögonblick där. Vi har också så vitt Anette valt en nummer i bakgrunden här. Hej Anette.
3: Hej, idag är det god stämning, syns jag. Jag syns också det. Katta så deilig att höra på dere.
0: Fredan, vet du, vi är ju klar för låtkamp. Vår vad heter det? En slags tradition har det ju blivit en också episk kamp vill jag också påstå. Anette, du kom med förslaget maj faktiskt.
3: Jag gjorde det. Ja. Men både på engelsk och norsk.
0: Ja, ja.
3: Alltså May. För det är många, jag googlade lite och det är många låter som har något med May i sig. Ja. Bland annat någon av mina favoriter då, ja. Ville det visa sig.
0: Du sa igår på mötet överraskande många låter ja. Som är fete som har May. Och det är det vi upplever varje gång vi zoomer in och bestämmer oss för ett tema, det är ju ofta då det blir vanskligare faktiskt
3: för det är så mycket bra musik. Ja.
1: Och så vill man ju kanske då gå lite längre in och tänka, ja men då spelar jag Come May, du skönne Mille.
0: Ja.
1: För jag ville tänkt att ja, kanske inte den låten folk vill höra, men det vet man ju aldrig. Nej. Espen skriver att då måste vi kanske tänka på gitarristen i Queen, Brian May.
3: Ja. Ikke sant, det ser du.
1: Så där har han skjønt lite grann om uppgaven idag. Och Anette, du ska ha programlederrollen i 9-timmen i helga. Därför är du med i låtkampen idag som en del av detta vaktskifte också där vi skjønner vem som ska ta sig vidare in i lördag och söndagen.
0: Jag var inom Brian May faktiskt, men jag valt något annat och jag har valt en låt. Så jeg er først ute da, åpenbart. Jeg har valgt en låt av en artist som vi snakket om senest i går, Knut. En av mine aller, aller største favoritter. Han er min Mozart. Jeg trenger ikke si noe mer enn å gi alle sammen dette her.

Du känner till fredag. Candle Flame Jungle. Lars Martin är här, vill dansa lite med sin baby. Och det syns jag var helt på sin plats. Det var deilig, nu blev jag ordentlig i fredagshumör här. Och det antar jag att Stige också. Stige har sett meldingen i full gang med lamminga mellan han akkurat nu. Och han har också fyllt med. Oj, ska vi se, han var ha farten lite skrivande. Så då hoppas jag det funkar med Jungle. Och så noterar jag med din önskelåt också, Stige, till lite efterpå när vi ska köra önskelåt Bonanza här i radion. Och så är det Annika som har gitt med facit på hur den aldrig i livet Finn Kalvik blev brukt. Och Annika skriver att det var en reklamfilm för Norvegia kvitost. Och det var alltså då en liten jente som rømte hemifrån, men kom hjem igjen, fordi hun var så glad i kvittosten. Stemmer det? Hun sneik seg inn igjen, ikke sant, og skulle spise litt ost og ble tatt på fersken. Det var sånn det var. Takk, Annika, for at du fikk til å klikke på plass i hjemmet mitt. Det var jeg visste det var noe der. Så nå fikk jeg løst det. Det var deilig. Straks svinlotteri i radioen, og det veldig enkelt. Du får... jeg har en haug med klipp og en litt snirklet vei mot et mål. Men ved mål så kommer et spørsmål. Og hvis du svarer på det og tar med fullt navn, adresse og telefonnummer på deg selv, så kan du vinne et nydelig stykke bacon. Og hvis du ikke etter bacon... så ska jag lova dig att jag finner ett alternativ som passar väl så gott för din mun. Så här kan alla vara med, alla kan tävla och alla kan vinna. Så det är bara att hiva sig med i mitt svinlotteri som gunnar på i radion efter denna vackra låta från Astrid S akkurat nu. Här är Breathe.

Selv om den här kanske är associerat med jul för många, så är det ju när himlen faller ner och den besnör öppningen i låtar. Kunde lika gärna passa bra i stora delar av landet tidigare den veckan här. Fick bland annat bilder från mamma och pappa som sände bilder av ett föruddes och snöfyllt. Att till och med julafton hade varit besynnerlig. Så sånn er det. Men ja, det är också en himmellåt som är meget populär och har varit det i många år. Så har vi den här.

den är meget stark den här från DJ Sammy i 2002. Oh, det är alltså hela ungdomstiden upp igen, alltså det må jag väl säga. Men det här var ju en cover och det är det jag ska fram till i veckans vinlotteri. Här kommer spörsmålet: vem hade originalen som DJ Sammy fick en ny hit med på starten av 2000-talet? Visst du vet vem som stod bak Heaven, så sänder du mig en melding i appen NRK Radio. Husk fullt namn, adress och telefonnummer för att kunna vinna nylig bacon, och jag önskar dig kära lyttar lycka till.

0: Mena. Det där är ju alltså då halva priset och Maria Mena sin vackre, den finaste Kevin på NRK P1 i det klockan och bicka 12. Och det betyder ju att vi ska få uppdatering på nyhetsbildet. Och Magnus Vattekar Sandvold är på plats och vi ska höra om en pågående gisselsituation akkurat nu, Magnus.
1: Det har tagit gisslar i en bank i Tyskland ifølge politiet. Stora politistyrkar står utanför banken som ligger i byen Sinzig i Tyskland. Det melder den tyska avisa Bild. Politiet tror det är flera gärningspersoner inne i bankvalvet. En pengetransportchaufför är bland gisslarna. Information om händelsen blir hållet tillbaka av politiet fördi de fruktar att gärningspersonerna läser nyheter från insida av banken. Byen Sinzig ligger söder för byn Bonn i delstaten Rheinland-Pfalz väst i Tyskland. Ukraina säger att de har registrerat 140 angrepp efter Russlands ensidiga vapenkvile startade i natt. Vapenkvile blev kunngjort tidigare i veka och sker på bakgrund av att markeringen för segern över Nazi-Tyskland ska gå oförstyrrad. I Norge och andra delar av Västeuropa blir dagen markerad idag, men Ryssland firar i morgon, 9 maj. Det är nervös stämning i Moskva nu, säger korrespondent Jan Espen Kruse.
2: De statsstyrte medierna, de är väldigt upptatt av om det kommer ukrainska angrepp, om det kommer ukrainska droner in över huvudstaden idag eller i förbindelse med paraden i morgon. I medierna så säger officiella talspersoner att säkerhetstiltakene är skärpet runt president Vladimir Putin. Och tidigare i uka så kom det ju en drone som traff en boligblock bara cirka 8 kilometer från Kreml, alltså i centrum av Moskva, som kom sig igenom luftförsvaret som är satt upp runt Moskva. Så det är väldigt stor spänning runt detta här akkurat nu.
1: Cruiseskipet med hantavirus som borkar stadig närare den spanska ferieöja Tenerife. Lokala styresmakter har fått genomslag för att skipet inte får lägga till kaj men må ankra upp rätt utanför, fortäller reporter Silja Björklund Einarsdotter.
3: Det är goda nyheter, menar presidenten här på Kanarieöarna. Han menar det då är enda lavere risiko för smitta. Och så ska passagerarna fraktas den sista lilla biten in till land på andra måter. Men han kräver ju fortsatt att skipet ska ligga här så kort tid som överhuvudet möjligt. Och han kräver också att skipet inte ska desinficeras här, men heller segla vidare till Nederland så fort som möjligt, fördi det seglar under nederländsk flagg.
1: Till slut, Gullruten sin publikumspris går till Team Pulsa. I tv-programmet ser vi Øystein Pulsa Pettersen som tar med sig unga människor med olika funktionsvariationer för att testa gränser för sociala, fysiska och psykiska utmaningar. Pulsa säger till NRK att få publikumsprisen är speciellt käckt för det är ett mål med programmet att skapa ringverknader. Det var nyhetsuppdateringen nu klockan 12 och nu ska du få tillbaka Ronny Øyregangen. Det är ju fredag.
0: Det är ju det. Tack så mycket Magnus och gratulera till Team Pølsa med publikumspris. Då blir det en full feiring i Pølsaland. Jeg lover full feiring i radio når jeg spør deg hva låter det mest lyst til å høre i hele verden akkurat nå. Og mens du pønsker på det og sender den inn i appen NRK Radio, så sender jeg denne ut til deg i radioen. Yes, der er vi. Her er Midnight Oil. Du får Beds Are Burning. Rätt över 12. God fredag!

Fredag for Hey Kristin, som gjerne ville høre den I radioen. Jeg driver fortsatt og venter på at Elin sitt ønske på Boy Meet Girl, Waiting for a Star to Fall, skal komme snikeren inn I systemet. Men så så jeg da I mellomtiden mens jeg venter på den, så har Tove sendt melding og skriver at Natalie, 8 år I dag, elsker K-pop Demon Hunters. Og jeg tenker at Natalie som blir 8 år I dag skal selvfølgelig få ønskelåt I radioen, det skulle bare mangle. Så da... tänker jag att och det igen det är lite live och direkt så ska jag bara finna jag har ska vi se då rakatakata men det är så deilig att det I ögonblicket då är det lite moro ska vi se här har jag här ska vi se här det heter Huntrix nej vi se och den heter Golden vet du vad det var Golden vi tar I spelet ja det där är ju lite Som dere hører, så jeg kjempegod på å søke. Og så spørsmålet om jeg skal skrive, hvis jeg skriver bare Golden. Her den, vet du. Her den. Skal vi se. Takk Gud, der fant den. Nå skal jeg bare mate den over I systemet på riktig plass. Og skal Natalie på 8 år få sin ønskelåt, for det var det vi skulle frem til her nå. Kjære Natalie. Skal vi se. Altså, Jeg beklager, dette ble kanskje litt vel uproft der. Ah, jeg klarte det da. Jeg fikk det til. Kjære Natalie på 8 år, som elsker K-pop Demon Hunters, det meg en ære å servere deg denne. I radioen, en fredag I mai. Gratulerer med dagen. Og her altså da. Huntrix, K-pop Demon Hunters, nå gønner vi på. For alle 8-åringer der ute. Her Golden. God fredag.

Det där är K-pop Demon Hunters. Det var Golden, det var Natalia som är 8 år och som gärna ville höra K-pop Demon Hunters för de älskar det, och det syns jag på sin plats. För det är Kristin som vill ha Kjartan Lauritsen med fredag, och nu, kära lytter, fick jag tag i den. Elin som önskar sig Boy Meets Girl med Waiting for a Star to Fall. Den som väntar på något gott och som väntar på NRKs musiksystem, den får till slut det man vill ha. Här är den. Fantastisk låt från Boy Meets Girl på NRK P1. God fredag, Elin, och tack för den skrotade.

0: Ja, den är ju fin då. Den vill vara att sin Let It Go och den är ju från Frozen som ju har varit mycket i mitt hus de sista åren. God fredag, Maj-Britt.
1: God fredag, ja.
0: Hvor i landet befinner du dig?
1: Nej, akkurat nu är jag på Sokna, men jag har kört ifrån Ålda i Hallingdal.
0: Inte sant? Och det är där du hällde hus till vanlig?
1: Ja.
0: Ja. Vad är det som gör att du har rest till Sokna idag då?
1: Nej, jag är på väg till Bærum och ska besöka dotter vår med familjen som bor i Bærum.
0: Så hyggligt. Och på vägen ja. Så har du alltså då hevlat runt och blivit med på mitt svinlotteri.
1: Ah.
0: Ja, för jag skulle fram till en artist som hade originalen på låta Heaven som i min ungdomstid DJ Sammy gjorde en enorm succé med runt 2002. Vem var det som hade originalen med Britt?
1: Nej, det var Bryan Adams.
0: Det är helt riktigt. Det betyder att du vinner av bacon dina veckor här.
1: Ah.
0: Eller vill du ha bacon?
1: Jag vill ha bacon, vet du.
0: Ja, men det är klart du ska få bacon. Du ska få något bacon till Ål så fort det lät sig göra. Du ska alltså på besök på Austlandet till, vad är din dotter?
1: Ja.
0: Ja, hur läs blir det då?
1: Det blir fint. Vi ska faktiskt vidare till Spanien och Mallorca i morgon. Så blir det en ferie faktiskt.
0: Nej, men hallå igen och njuta god värre.
1: Ja.
0: Så otroligt dejligt. Hur länge blir det också?
1: Nej, men ska vi
0: ha
1: i
0: veka.
1: Kommer
0: igen til 17. mai
1: da.
0: Ja, jeg må tilbake til 17. mai, det er viktig. Åh, så deilig, litt varme på kroppen på Mallorca der. Det høres helt fantastisk ut. Og ønsker jeg deg god tur, og skal jeg passe på at ikke bacon har låget i veke på skassa og ventet på deg når du kommer tilbake. Jeg skal prøve å få sendt det i rimelighetens tid.
1: Ja, tusen takk.
0: Takk for at du var med, og god helg.
1: Lige så, ha det godt.
0: Ha det.

Ja, du hör NRK P1, riktigt god fredag och inte minst god inbox. Det är väldigt hyggligt att se att det kommer meddelanden från inboxen min i appen NRK Radio. Du må gärna bidra där du också visst har lust till det. Appen NRK Radio, fin fredag med Ronny där. Och sen meddelande till mig akkurat som Inger har gjort, och Inger skriver att hon sitter på syrummet akkurat nu och gör alltså klar bunaden till 17 maj för tre jenter på 7, 10 och 11 år som hon alltså är mormor till. Och alla tre har alltså då vokst siden forrige 17. mai, ikke overraskende, så her må det legges ned og justeres, og så skriver at det fint å ha PN som underholdning og selskap til det arbeidet, og da sier bare jeg Inger lykke til, og tenkte der skal jeg stå da, 7-åringen, 10-åringen og 11-åringen, og være staslege på 17. mai, i buna da som du har ordnet, de er heldige, og du er altså så, og du er jo heldig som har deg å sørge for buna til, så der står det der flott og fin, det høres veldig, veldig fint ut. Og så er det jo flere andre meldinger som kom inn her også, og her for eksempel, det var en som var i bilen her, altså det er mange som er i bil, som det ofte er. Her, den har likt deg, fra Bjarte som skriver gratulerer med dagen til min kone Anine, som altså i dag fyller 4 ganger 11 år i dag. 4 ganger 11. Gratulerer så mye med 4 ganger 11 årsdagen til Anine. Og så fikk jeg en melding fra Mats her, som bare var kort og enkelt greit. Han skriver at han vil kickstarte helga. Og så skrev han at han ville høre New Radicals med You Get What You Give. Og så kjente jeg sånn, en sånn sug i magen, sånn, nei gud Mats, det var jo veldig smart da. Det var jo helt fantastisk. Det hadde jo passet ypperlig på radioen. Så da tenker jeg at jeg bare gjør sånn her. Der var det. Så kan Mats og alle andre få en liten New Radicals låt i radioen. Det jo tross alt fredag, det 8. mai, og akkurat nå, en legendarisk låt fra 90-tallet fra New Radicals.

0: Osiris gigahit Take Me to Church når klokken har blitt 2:10. Dette dagens, og nå skal vi til Sverige, hvor det ruller en liten politisk skandale for tiden. For partiet Sverigedemokraterna har nemlig brutt en uskreven regel I nasjonalforsamlingen, noe som har ført til fullstendig kaos.
1: Det under all verdighet for et riksdagsparti.
2: Og jeg tycker at det minste man egentlig kan kräva det at Sverigedemokraterna ber om ursäkt.
3: Nej, men jag har egentligen ingenting att be om ursäkt för.
4: Det är ju mycket krokodiltårar och det är väldigt höga toner här nu I den här diskussionen.
0: Ja, det är hare ord I politiken I Sverige nu alltså. Och för att skönna vad de är så upprörda över kreves det litt forklaring, så følg med nå. Det sjeldent at alle politikerne kan være til stede under en avstemning I nasjonalforsamlingen, og sånn det I det norske stortinget også.
5: Klart for omrøstning.
0: Derfor har man I årtier vært enige om at hvis for eksempel en representant fra et parti på venstresiden borte, ja, da må en representant fra høyresiden da være å stemme, for at styrkeforholdet mellom partiene fremdeles skal være sånn som velgerne bestemte I valget. En slags gentleman's agreement.
6: Det frivilliga kvittningssystemet möjliggör för ledamöter att vara frånvarande vid voteringar utan att det påverkar styrkeförhållandena I riksdagen.
0: Men då riksdagen I Sverige skulle stemme över en lov om krav till statsborgerskap förra uke, ja då lot Sverigedemokraterna 2 extra representanter stemme för att kuppa avstemningen. Nå anklager oppositionen Sverigedemokraterna kallt SD för juks och skittent spill.
1: SD då har liksom förstört vårt kvittningssystem och manipulerat omröstningarna och fått igenom beslut som inte hade majoritet.
0: Ja, någon lyder här från Sveriges Television och nu ska vi direkt till Stockholm där du befinner dig, Nordenkorrespondent Joakim Reigstad. Och Joakim, det har alltså varit lite av en uppvask I svensk politik denna veckan. Många var kanske inte klara över det här utbytningssystemet eller kvittningssystemet som man säger på svensk. Vilka reaktioner har det fått, Joakim?
7: Det har fått ganske store politiske reaksjoner dette her, fordi det som skjedde, jo, eller det som har vært bakgrunnen her, jo at regjeringspartiene med Sverigedemokraterna har et flertall I riksdagen. Det vil si at de kan få gjennom saker egentlig uten at det noe sånn vismatte dersom, men så har man det som heter politiske vilder, altså løsgjengere eller partiløse. De folk som gjennom en mandatperiode, altså de 4 årene, melder seg for eksempel ut av partiet. Det ikke så fryktelig uvanlig I Sverige faktisk. Det 9 sånne løsgjengere eller vilder nå.
0: Ja.
7: Og så var det da 2 av de fra Sverigedemokraterna som ville stemme med Altså egentlig fra Sverigedemokraterna som nå sitter utenfor, de ville stemme med opposisjon og stemme imot dette forslaget som du helt riktig var inne på, som handlet om statsborgerskapsregler som skulle strammes inn. Og da sendte Sverigedemokraterna 2 stykker inn I salen som på en måte skulle veie opp for at de mistet 2 stemmer med sine politiske vilder. Og det det de mener så forferdelig jukset å gjøre, for der kunne man faktisk fått endret politikk på grunn av disse 2 her, og fått en mildere statsborgerskapslov enn det man fikk fordi at Sverigedemokraterna kuppet valget.
0: Ja, for at det 9 sånne, nesten sånne joker inne I riksdagen her nå, og hvis denne gentleman's agreementen plutselig ikke gjelder lenger, ja, så kan alt mulig rart skje, eller?
7: Ja, det kan det, og dette jo veldig spesielt at man har havnet I den situasjonen her, for det betyr jo nå at, ja, vi hadde en annen avstemning her I riksdagen for noen dager siden, og da måtte alle 349 representantene inn I salen for å stemme, fordi man ikke tør å bruke dette kvittningssystemet lenger, fordi man ikke helt stoler på hvem som står på den ene eller den andre siden.
0: Ja, men altså, de svenske politikerne har jo sine møter, og de må til legen, og noen syk. Hva skjer fremover da, hvis alle blir tvunget til å sitte I riksdagen til døgnet rundt, da, av frykt for at reglene skal brytes igjen?
7: Ja, det er jo det som gjør at dette her har skapt såpass mye oppmerksomhet, og fått mye oppmerksomhet, nettopp at, ja, hva skjer da hvis man skal I et møte et annet sted, altså et riksdagsledamot, som heter det I Sverige, da, en representant I riksdagen, skal jo ikke bare sitte pall I salen, det jo mye annet disse politikerne også skal, de skal møte folk, de skal ut og reise, de skal på forskjellige ting, og dette setter jo egentlig riksdagen litt sånn i en slags lås, så man får ikke gjort all den politiken som man önskar att göra och det är ju särskilt intressant nu när det går I full fart mot ett svensk riksdagsval allerede I september och vilka konsekvenser det kan få I mot valget här det kan bli stora.
0: Ja. Men var en ting jag inte skönte bara alltså Sverigedemokraterna gjorde de det här med vilje eller?
7: Det gjorde helt säkert med vilje. De gjorde det för att få igenom instramninger på statsborgerskapsloven som var ganska kontroversiell och det var inte slik att det var en bred enighet och vi såg ju då att det var två tidigare medlemmar av Sverigedemokraterna som drog sig ut och sa vi stämmer med opposition, vi stämmer mot denna instramningen på statsborgerskapsloven som ville kanske betyda att det blev lite lättare att bli svensk statsborger än det blev nu. Och det var konsekvensen.
0: Ok, men altså kvittningssystemet I riksdagen satt I side, og det kan få konsekvenser for regjeringen fremover. På hvilken måte?
7: Ja, det jo det. Altså nå skal jo regjeringen da gå inn mot et valg, og den har jo alle mulige ambisjoner om å bli gjenvalgt. De har lagt fram en haug med lover som ganske litt sånn kontroversielle, blant annet senke den kriminelle lavalderen I Sverige, det skal gjennom. Det også lover knyttet opp mot rekruttering av kriminelle til kriminelle gjenger over nett, altså med strenge, harde lover som regjeringen vil ha på plass der, som de gjerne vil bruke inn I valgkampen og si, se alt det vi har gjort, se alt vi har fått til.
0: Ja.
7: Vi stabile, vi står sammen. Nå kan dette rett og slett flyte ut I sanden, eller renne ut I sanden, fordi at man ikke klarer å få gjort vedtakene I riksdagen. For dette, ja, da må man ha 349. Ingen må ha noe legetime eller et møte utenfor huset hvis de skal få gjort det. Så det kan bli ganske alvorlig for regjeringen, og det kan hvertfall bli alvorlig for dem med tanke på valgkampen.
0: Tilliten brutt, og forutsigbarheten blitt uforutsigbar I riksdagen etter at kvittningssystemet satt til side vi gir oss der
7: det synes jeg
0: overraskende spennende å høre om dette avstemningssystemet I riksdagen men jeg hang med hele veien, jeg Joachim takk for rapporten
7: det er bra. Vi tar helg.
0: Vi tar helg, god helg fra Stockholm skal vi til Bergen og snakke om en viss låt bergenserne kaller sin nasjonalsang

Victoria Nadine, real to me. Nu är det så fredag, ja det har jag ju allerede sagt och det vet du ju säkert för det är ju en deilig dag. En annan grund till att fredag är en deilig dag, det är ju faktiskt att du som hör på kan vara med och bestämma vilken sång som jag ska ha I spellista här I kväll. Men idag så har jag ett litet önske om att få något tillbaka igen från dig som önskar dig låta för idag alltså. Så kom Maren Lane som är en artist från Flatanger I Trøndelag och kom med en ny sång som heter First Car, alltså första bil. Hon säger att den här sången handlar om den första bilen hon och tvillingsyster hennes fick och om frihetsfølelsen den gav, lange roadtrips med vänner och fina stunder. Detta kan jag absolut känna mig igen I och det tror jag också att det är flera som kan. Alltså den här känslan du har första gången du kör bil alene eller den första gången du på något har möjligheten till det, de åren som kommer. Det den känslan av att nu äntligen är vuxen nog, jag är fri. Nu kan jag färd hur jag vill I världen. Så jag spelar låten hennes här nu och imens så kan du sända mig en melding I appen NRK Radio med en önskelåt som har något med bil och gör gärna. Alltså det tränger inte att heta Toyota, men den kan handla om det att köra eller om bilar. Den kan handla om att mekka på bilar. Det kan vara en låt som bara är ordentlig god att ha på bilstereon, alltså som passar perfekt till roadtrippen. Uansett, send mig en låtförslag och så vill jag gärna höra vad var din känsla med din första bil? Vilket märke och modell var den? Vad huskar du från din första bil? Mens vi hör Maren Lane, First Car.

0: och lei av Dina Misund. Och nu ska vi alltså ta turen ut I 80-zonen.
1: Detta är 80-zonen.
0: Ja, det är ju fredag, det har jag sagt många gånger, men det betyder ju faktiskt att folk skall plassa. För de som inte skall jobba, de reser jo runt omkring. Fick melding från en här som är på tur upp till Nordlandet, Nord-Norge, ska resa I 15 timmar för hon ska I konfirmation till tantebarnet sitt I morgon. Sån kan det gå, men 80-zonen, den handlar ofta om att ta fram en låt från 80-talet. Och snacka lite extra om den så det ska jag göra nu. För nu kommer det alltså en bittelitt märklig låt. Den är förunderlig. Vad det jag skulle säga. Si. Den är förunderlig fängande. Låten är av det tyske bandet Trio och den kom ut på begynnelsen av 80-talet I 1982. Trio hade en idé om att lage låta som var väldigt enkel så de allra flesta sångarna deras har kun tre ackorder. Da, da, da, den finns på tre språk, tysk, engelsk och fransk. Jag prövade att finna den franske, men den finner jag ingen plats. Så kanske den bara finns I fysisk version. Hvis du har den så får du sända mig ett lite klipp av den. Men vi tar den enklaste. Här är den engelske versionen av Da, da, da av Trio. Aha, aha, aha.

Ja, vilken låt var det där som de hade alltså tagit tag I och gjort till en svensk version? Hvis du vet svaret på det så får du sende mig en melding I appen NRK Radio. Mens jeg venter på svar, her Louis Capaldi.

0: det var Chesney Hawkes med The One and Only. Det godt med litt sånn god rock. Her. Nu ska vi till en artist som heter Madeleine för I kvällsåpent I går alltså kvällsåpent på NRK P1 det programmet som går nästan varje kväll mellan 7 och 10 så var vi inom artisten Madeleine som hade fått ett oväntat besök av de som organiserar Spellemannprisen. Madeleine blev tilldelt trofé för månadens låt, något som ger en automatisk Spellemann nomination I kategorin årets låt med sangen Händerna mot himmel.
1: Hej Madeleine, gratulerar. Du är nominerad till Spellemann för månadens låt I april med Händerna mot himmel. Wow. Hur känns det?
2: Jeg ble tatt litt på senga her nå. Det jo dritkult.
3: Det har jo vært en enorm respons. Det har jo vært uvant. Og jeg vet ikke, det kjempegøy. Det jo en ære, virkelig.
0: Åh, det så fint å høre hvor glad de her artisterne blir for en sånn anerkjennelse. Og dette med månedens låt, det fungerer altså sånn at gjennom året vil 12 låter, 12 måneder, 12 låter, motta et trofé med utmerkelsen månedens låt.

Sabrina Carpenter med Juno, som en sån här sång på konserten hennes. Där när hon sjunger den här så är frågeställningen vilken position ska hon göra den här gången? Det är ofta lite snuskete positioner så du kan se för det vad det är för något. Men då föräldrarna hennes var på konserten hennes så gjorde hon ingenting, sist det visst. Så men det var inte det jag skulle snacka om. Jag skulle snacka om Arne som alltså har sent in att han önskar höra en Elton John låt och nu är det alltså där. Avpublicerer jeg den stemmingen. Hvilken Elton John skal vi spille? Jeg vet ikke om du har hørt den trommevirvelen, men 46% har altså stemt på Your Song, 32% Tiny Dancer og 21% Don't Come Breaking My Heart. Så da ble det altså Arne på traktoren. Her får du Your Song av Elton John.

Oj, det måste nästan ro mig lite grann ner för jag skulle snacka igen så att jag inte var helt andpusten, men det var så waka waka från VM i herre fotboll lite från 2010. Shakira där. Jag har fått en melding från Knut Helge. Flott att sitta på Rådås och hör på dock ger fantastisk helgefølelse her også. Det var veldig hyggelig å høre. Når man får sånne sanger som Waka Waka, ja, da blir det helg. Det gjør absolutt det. Nå skal vi se Bryan Adams og Run To You, og den sangen ikke den koselige kjærlighetssangen man kanskje tror at den Den handler faktisk om en kar som bedriver utroskap. For når Bryan Adams synger Run To You, så handler det om en mann som springer til dama han skal være utro med kona si med. Ja, hvor flott det å være utro, det skal ikke jeg si så mye om, men du hører kanskje på stemmen hva jeg mener om det her.

som han ska få här. Han njöt fredagen med öl och blomsterbäddbygging här nere på det blie Sørlandet. Han önskar sig jenter och de derre. När sola börjar skinna runt omkring I landet, då är det fint med lite de derre syns jag.

Valkyrien Allstars kommer hjem. Nu ska vi till mer ny musik och det kan vara att det här blir den sista för I dag. Men Embla Karidotter eller bandet Embla and the Karidotters om du vill. De slapp alltså en ny singel I dag. Den är från den kommande plata deres The Fool som kommer om över sommaren. Dagens färska låt heter Country, alltså country utan o, bara för att nämna det. Tipp på spelar den här låten ikväll för hon spelar nämligen på Parkteatret I huvudstaden samman med Oslo Queer Line Dance. De har visst också ambitioner om att spela in det de själv omtalar som tidens första norske skeive countrymusikvideo till låten Wanna Ride så kanske det blir en del av kvällens show. Uansett, här är dagens rikandes färska singel från Embla and the Karidotters. Detta är Country.

Åh, det här var skikkelig kult. Jeg gleder meg til å se hva mer som vi kommer fra Embla and the Kari Dotters. Det här var altså deres helt nye låt, Country, altså Country uten O, så det sagt. Nu ska jag ta en titt I inboxen för här har jag alltså fått melding fra en del folk bland annat Silje som är på tur till Frøya för att hämta en bagelkvalp. Så har jag också fått melding fra Grete som har en rolig fredag med radio och strikketøy och hon önskar alla som hör på en god helg. Så har jag fått melding fra Mai, roomien min. Og jeg lager fredagsmiddag og hører på radio. Vi ønsker oss veldig gjerne Yes Man av Johan, Bjørn Johan Muri, som han heter. Det ble så glad av å se forespørsmål. Forespurt heter det. Her Yes Man.

lagom klick stämning. Mark Amber på tampen av We Belong Together. To år gammel en hitten blitt. Vi skal enda reise lengre tilbake I tid på neste låt. Det kan bli en 10-15 år siden. Men du får den samme effekten I dag. Du blir så godt humør, det blir så god stemning en fredag med Paper Boys.

Det där var en annan artist som du hör ofta I NRK P1. Det där kanske hennes allra mest spilte låt här på radio. Inga Mollis och La mig leve, men hon har också haft flera hits det sista året.

Odd Nordstoga är det som syng fri här i NRK PN. Perfekt fredagslåt, spør du meg. Vi ska vidare till en av årets gode låta. Det här är Oslo Jenta Rabo. Det är gøy å si det med sånn Rabo. Sorry, jeg klarer ikke å holde meg en gång. Det är bare sånn R-en min høres ut. Hun slapp en EP I januar. Den heter Half Decade Addiction. Og den låta vi ska høre heter Without Me. Og jeg synes den en sånn herlig 80-tals sound I seg. Selv om den också är veldig sånn 2026. Jeg liker den veldig godt. Rabo, hun spiller flere festivaler I sommer. Det ska jeg få med meg. Og det håper jeg du gjør

här för Kylie Minogue dansar vidare på egen hand. Can't get you out of my head. Ja, det är lite för den låta här, den sätter sig fort. Ja, ja. Men nu ska det handla om något helt annat, för strax ska vi gratulera en vuxen kar som har skrivit låta närmast till en vär anledning och sålt trailervis av album. Ja, då, och du får höra vem jag snackar om efter denna.

0: Mia Berg var dette med da, og før det Manne og Inger Maria og Elina Lies til deg eller duten, ja.
1: En podcast fra NRK.
2: Hilde tror hun verdensborger, men hun jo bare en norsk fjellabe.
3: Tre stemmer, uten filter.
4: Åsa, du så typisk svensk. Det så mange ting du nekter å snakke om.
5: Men Hassan, visst kan du hålla med om att Hilde är den som är snällast av oss?
2: Helt klart. Och måske mest naiv.
4: Och det är det du tror, Hassan. Du tror det är naivitet.
1: Hör norsken, svensken och dansken i appen NRK Radio.

fin uppföring från Hellbillies där spel Johnny spel och ja klockan är ju bara lite över ett så det är säkert många som är ute och spelar akkurat nu på barer och pubber och festlokaler runt omkring I landet. Hoppas folk har det fint där. Och nattradio är det också här I NKP då och vi kan dansa här också. En lite rolig sak kommer här nu från Whitney Houston och det Nils Agenostap som är I studio.

0: Det är Ronika Maggio, vad det är, se mig, önskar hur, och så var det Rolfa för det då.
1: En podcast från NRK.
2: Ett helikopter med 13 människor ombord ska snart landa. Men så lösnar rotoren.
3: I all världen sker det här nu?
2: Resten av helikopteret deiser i backen.
3: Brann, fjul, lukt. Detta här är vårt helikopter. Hva har jeg gjort galt?
4: Hør helikopterstyrten i appen NRK Radio.